0: aho ngaho ngo natinze kugera mu rugo yamfungiranye ngaho ngo yambonanye na Chris bugacya akambwira amagambo mabi ngo nimpakira ibyanjye musange ngo ningire gute mfashe umwanzuro
1: ndacyategereje kumva icyo nsaba ariko
0: ndagusaba kumfasha gushaka inzu ubude
1: ngufasha gushaka inzu
0: mfasha kuyishaka niyimukire rwose mve mu rugo rwa mama Rangwida muha amahoro ye n'ampa yanjye
1: none sanye
0: karame
1: ubufasha icyemezo cyo gutandukana n'umubyeyi wawe utyo koko wabitekerejeho neza
2: uyu mwanzuro wanyise wowe urawumva ute nawe ushyira mu bikorwa se Kristo azabyakira ate ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha
3: ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana dusubikeye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha
4: ni kuri urunana rero turangije kamakuru yacu kuri uno wa kabiri mwumvise ko mu Burundi imigambi itanu itavuga rumwe n'ubutegetsi ivuga ko atanyishuye aronse ku bibazo by'amatora ashyikirijwe kuri igihugu naho muri Congo OMS ivuga ko ubukene bw'amafaranga buriko burabangamira ibikorwa byo kurwanya Ebola iriko irakwirakwira mu gihugu aya makuru ahagiwe na Alex Mutesi mwenga bw'ivyuma ari Okot Onyango Bernard Bankukira nkaba nabashimiye n'agahwane
5: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل‌ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روزه هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
6: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.